našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: Ako ne zna što znači fukat, neka ne da se nasukat, jer tu može i nafrkat, bolje mu je šipak. Neće biti loše ipak da pročita, ako nije, ovu pjesmu svu, što prije.
1: Evo, sjajno, sjajno. 18 sati i 27 minuta. Evo, čuli ste, rekla sam vam danas, ste nam malo uspavani. Broj telefona je 016-167-001. Jučer ste se jako puno javljali i napričali smo se, pa možda mislite da danas nema tema, ali uvijek mi možemo malo porazgovarati. U svakom poslu, naravno, ima anegdota, a jednu o nesnimljenom materijalu iz 70-ih koju je doživjela Giga Gračan prepričala je u već spomenutoj emisiji U sobi s pogledom iz 2018. godine urednice Nataše Ricijaš-Krek.
2: S obzirom da su se puno bavili i kazalištem, ima jedna vrlo zanimljiva anegdota.
3: Ona je više vezana prostorno uz kazalište, da tako kažem, ali moj najspektakularniji intervju je bio davno, davno, davno, to je bila, ja mislim, 74. dao meni Goethe institut, zagrebački, tad se zvao Njemački kulturni centar, iz nekog razloga, neke pare, neke lepo odem u Njemačku i tako proučavam kulturu. Tad je prvi program ili drugi na radiju izrazio veliki interes za te priloge i tako, eto mene u Mikenu. I bio za mene da pače dežuran jedan gospodin u štatskancelaj, moš misliti, sve pet. I tako ja radim te više ili manje zanimljive ili atraktivne ili dosadne intervjue, kad li ja doznam da u München, odnosno u jedno od pripadnih naselja, dormitorija, dolazi tadašnja jedina zapravo globalna zvijezda njemačka, a to je bio Gerd Fröbe, koji je postao globalna zvijezda zahvaljujući filmovima o Jamesu Bondu. Ja ne bdi ljena, to on je moj boži, a i on dolazi kao privatno i nastupa u klubu neke ekipe koja se zvala, to je samo bavarsko ludilo, Lach und Schieß Gesellschaft, dakle, društvo koje puca i smije se. Dakle, to su neki lovci, božem prosti, dobro. I taj gospodin iz štatskancelaj uredi meni da ja tamo ušapim zvijezdu i fakat odem i ništa pod milim Bogom razumjela nisam, jer su oni divanili u dijalektu, dobro. A gospod zvijezda je ipak najavljena iz štatskancelaj, dobro. I tak ja njega krušku pod njušku, neka blesava pitanja, moš misliti, no neke prazne odgovore, sve pet, film dank, gute reise, odem ja na cug i pogledam za svaki slučaj, snimljeno nula.
1: Dakle, najgore što se novinaru na radijsko može dogoditi.
3: Dakle, nula bodova, jer to nije bila situacija. Događalo se, a joj, oprostite, molim vas, mogu li ja ponovo doći snimiti? Ali ovo nije bila ta situacija. Zvijezda je imao nastup u negdje 11 uveče i nakon toga je pičio u Hollywood.

Sati bez suza, živi bez psoka i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a jadi